Poi tutalo wengineo dakati ya dek iko chawa par me otieno amurri matek apoyo bedo kanono apoyo du chen kere jasper man from the moon kere manono dana menu ya kere yekan iko mdakika mora noka meokar chen yoko wengineo apoyo tutalo amurri matek apoyo bedo kanono yina menu itie manono idi boma kan ene amurri tutalo yina menu iti kwanya manono ikwania kano angeni itie ber tutalo kaya na meno aliniti kwanya manono itutu chirandongo kano jwa menu tie motunda jwa menu tie yam yina menu tie manono kwania kano eka jwa mekole tie ununining angeni tie unabayar tuala muru wat

0: sudan moro kubere kere pipiyon kubuni karnashinu ba winyu duwan jotu twal ba unu winyu dano winyu moro pieni sha moro kiken ame dano kok kinyimu ba niyao koni atina tia kokokori gina roman wehami adang temi yuko dung ikaraniyene baltiya mo romo kom joko ngarach yala chiel karido uberu nga karubiru nga tieni balo kuguru joko diere zung ngo karachia me joromo timo meneno ni en kodi kitarik jotie kerecha jodoka ye en to pedung me mielo kot piena ngini ya karini ngo en kopa chwe jadok tiwa mo romo pinyoko eka ina dadok romo pingi balang tia ta pinyo ka jodo nao kokiri kopu banker kita mo bank wabu kere kayini neno momot na hayi kanisha Ecclesia, ye mosque, kado atichu bao yaboka book ni tinu tiyo kwa no buka ngade tiyan roman kwa ipoinu ni jodu chungwa longweo kwa ngwa meo tiya wote kwa no gina maa uwe kwa no inu jodu ukurtayo kristo duch ungeo kwa ado yini tuchu jiri ni iya yaboka iwe uwe malo malo keken enu nudu jow nianga bera petwere ajo dokta tiyo manu kontrole mejame Hello. Awe.
1: Apoye mataki ni kato kwenye maelelo.
0: Apoye wenye.
1: Tito kwenye Tobias mwere na
0: kisi. Tobias mwere?
1: This is where you know what
0: happened about. Oh, yes.
1: Apoye ba?
0: Apoye wenye.
1: Bente?
0: Hmm.
1: Apoye jere kimintia jere.
0: Hmm.
1: So miyoma jere baana kajyo jara kwa jamu wana jere jere ujo nasa kwa.
0: Hmm.
1: Eto me jane. Me daro koni ka vere da guru bona.
0: Hmm.
1: Ni ngo ni.
0: Hmm.
1: Ya toro chune pe tie wenyu dikwa wo kai kome chune pa.
0: Atene.
1: Mi ha chune kome da pe beri kar na gamu ta na fa.
0: Hmm.
1: Ni ya kome jware ke chone tam ke tie che di che ba che ni o bana an kwano di ni ko mi ke lu kwa jira.
0: Atene.
1: Baro ma do wa ta ta.
0: Hmm.
1: Apoye
0: ma tek.
1: No.
0: Be.
1: Ya wotu na ya gida.
0: Apoye ritual.
1: Eh
0: ya. Obedi. Hello.
2: Hello Patrick.
0: How are you?
2: Apoye ma, what am check wala?
0: Apoye ritual.
2: Eh.
0: Mm.
2: Patrick, riga jan tiano. Pe da nyao ba ro win leo gi ma tek. Tek jo her kitu kara kiel.
0: Mm.
2: Ya tu minuti ya tiya ko be.
0: Ya tene.
2: Eta mana kiana chuinga na kwenye kero ugira kero. Ulilele alteni yoi ngata pe marko kwa ngata marko ngato lare kwa ngata po lare. Kwa miyo bila mando anewa pe do mera ya chonche ngu kiami kina mayo chua chua habu kara po lora ba kia singo kilo oki. Ya chua kara no yo ker miel kere ke kwa hera bi chuo ko. Eta mana kiani. Pe lare.
0: Ilale no no.
2: Ah ilale no no. Ya usia ba yuba le. Na ma miyo pe tia pe.
0: Apoye ritual.
2: Be.
0: Eyo. Eyo la pete apoye ritual. Nyo ikara na shedang, kado ngyotia uwore ni mielo koto. Okobu ni, kajiri ngeo ni, uwori yene, yini laro, pei wote joka arashiel. Ok? Teki ngeo ni yini laro ko, me leti ni yene, ikele yele ye, pei wote joka. Teki yini wori jo da ngeo kori ngator ni utimu balo ko ngator timu bale ti ya kina waka mi yu gina jot ya aloko ye gina jot ya lego pete ti ye pia nu yini wolo kwera ko teki yini rwa tekiri dano ko yinu kobe ni yini donkien dang yatini ikara nasha teki du ngatora me shao kere rwa toko kiri dano dang endung jalo chunye teko ya a yateteni ana rato kwa idano weko ana pa wot kede jo ekate mi yu kwera wot kita me mir wot kede leo
2: edo
0: haa
2: hari poye
0: apoye ba
2: poye ni duendra
0: bera
2: kere mongtoni
0: itiye ni ngoyin
2: itiye ba koni yin
0: ana tiye da apoye winye
2: eh
0: apoye winye
2: apoye ni duendra
0: bera
2: Patrick.
0: Awin.
2: Ade koni kar jari joy nu ber ma jel nu jomar kwa.
0: Hmm.
2: Ayi nene kar ke ma jel gum ti jina ara ko be jo nen ba gi nono kar kana ko.
0: Hmm.
3: yari je kar ke je no te jemi du changa ne jo ina jo nu jo nor ki ye
0: atene
3: tanu jo ri te wan
0: hmm
3: ere ka ni dan ka nu gi nu yona pire pe para we te pe ta ni mi ru cham kar ke
0: inu wo ta rida rida pe metinen
3: tene ne do pe ye nu te ga na le mi chim kara wa tere
0: hmm
3: Kari denu gino ini dan aku harus cara kene ni ada buat nu end punu. Tiada orang itu kau mara kau ngenang kuah kere.
0: End iye yoma yoma buat dia burukai.
3: Buat dia burukai jadi aju kejar.
0: Nana
3: kau ngan itu dia ber mikan aja. Injo henu ber mara matek mikan aja njo udah kuwinyu kopi kuah aja matek.
0: Ateni.
3: Wani kare wani nyuri dongu beru kom beru yugi na mubamiru.
0: Ate tene.
3: Apoye tutuwa.
0: Apoye matek tone.
3: Berwa.
0: Imota mama nano.
3: Amote tutuwa landa ti porari ya mwenye pala mwa.
0: Oh iti ya mwenye pala.
3: Eee.
0: Acho.
3: Endi pa yoda amote.
0: Acho ba.
3: Acho ba.
0: Pe. Apoye matek kama chela sadu chene leo.
4: La.
0: Apoye.
4: Na
0: apoi ba
4: kwai ba
0: be
4: mane len wan solo
0: itieni ngoi mare len wan solo
4: ha
0: itieni ngoi yin
4: tie ba
0: poyo ruenya ba
4: sanwenya tie pare
0: apo ba ngohe
4: ana apoya
0: amen
4: anko ma tie ga ye chim ku mi lang erkan ba
0: itieni rang erne
4: Kama tingeri kani ndaatia nini kiti beri kere.
0: Anatia beri wii Paul maala ba.
4: Atiko midaka talba.
0: Oh, sorry. Kama rami?
4: Akwara ena kama lera ti tana kan.
0: Eh, sorry.
4: Kiti mito bufiko peka rika chan.
0: Hmm.
4: La.
0: Atia winye tutuan.
4: Mira de chano no rekom yo kwaye ba. Da kar kom rekie ma chema ni yo rekie mu tunga yo gonya e to nyoni yin gori chem tunga dana me we men. Ni da na to ber wor kere.
0: Ateni.
4: Ne ka ngari de wol yo ko. Ana poi ba.
0: Ana poi dan kitan.
4: Poi program.
0: Be.
4: Be.
0: Acho. Oye ga gi kere mane ne te dugo chenle Hello Ah okay da Ay yela don petie So poi total ina menu go chimma don ka dakaro par we bi chele ka te tuno ya gi kemere we ka mod kong manono Mr Lawrence menu me awiri amori matek manono Mr Tim Lawrence and ya weri kano kede joni no duch ngeni gen tia bayrang to twale yo tieno menene tini e ka Mr Opiru me abedi amori rang matek ngeni da tia bayr twal Mr Jang Kanol gen kede manu madam mere amori rang to twal manono yo tieno menene tini e ka wiadang pe wil kede manu moto manono Moses manu me hope to smile dental clinic amenu tie manono pingi jamo kit kano manu bero kam kwanyu lak kanyo muku lak kitor ke kana yin ramu luongo kede kala khitia rem nyo imeto keto ano kene nyo imeto mwana mwana imeto neko lakhe neha kade yin neko lakhe chimone nyo yindo pere puto pere muko ento nudo abero permanent pere un ya twale piendang nu pere wa rem ok manu keto menuti ya kere nye nono nuti jamu ket pinkwicha manu nono ramu kubere kere nota biru aboro not abongu enari aryo abich Amina Bichiel, a beach, a deck, not a beer, a bore, not a bongwena rio, a rio, a Bichiel, a beach, a deck. Manono boat, Moses, manu my hope to smile. Okay, do go gain, me buonyo doki tit, no kitamenu tia kere, no, eka Mr. Bonyotone, ngeni da tia bear to alwun kere dokini, a mori matek, eka yina menu tia kwanya mani boda, mori dang to twal manu Fiona me boda, itieni ning, ngeni tia bear to alay, itieni meni tini, eka Mr. Yonki B, en tia dang boda kunu, anakobo danga mori matek. Manono yu tieno meni natini. Yina menu iti kwa nye manu yorro gole kanu. Ngeni tia bear twal Mr. Ekok. manono me abong mola ana mori dang to twal won kere ma da mi ngeni da tie wona ber twal e kay yina men weti kwanya manono e tutu a pire kanu ngeni da tie ber ma tek manono yo tie no men ni e ka Mr. Deo Motunda moru dang to twal mori twal e ka Mr. Kenneth Dickens manono me duok chane kwere kanu gen kere beti mere ngeni da ngeti ber ma tek manono itini ni ene e yotieno ni ene eka agi mea nga yihi itieni ningi rwenyo matek pia ngeo kita nyue tie tie mukere ento anakoboni ya jimori matek mandang yotieno menine atini ni anakoboni karibu karibu yango.

Ok, right, mama Abochi. Kede wera mitu twal. Etieno atinini wero te twal botoro dusho meti yoko kanweno. Toro dusho weri nu te twal bori kanyoni beru toro. Ah, no weri te wot bori.

0: Okay, right, win radio, tamo wero eno jini winya bear twal. Peming ato be go katek twale komi. Peming ato be go koma tek twala win radio. Eti muginoro. Peti an lok wala jini ngeo. Meta muninye wang yi dano. Meta muninyo chwe chun dano. Meta muninye iti wono dano. Jengoro jini tamuninye tero dano raj. Inan korigino te timere komi. Meda te beda manoro. Pera tera raj. Nyere chob danga raj. Kaka noro ame pete beda ber twal. So wero enana go pen. Wero nuti arwate ka chel kere. Peho aminwa ame go chim kani. Yore yore. So ina chale ma chel. Yina chale cho mieneni mano emio you play your part, you have roles and responsibilities. Etikere ngo amiri tim epashu kare yinde kero dako kupashu etikere ngo amiri tim pashu meneni mano pashu don dako datikere responsibilities ena miri tim neni pe weho mumora miri tim odon ko me po timere yele yor modu mena ni mano itimo ginoro duchamite mewe ke idon kar chel uno wenu uno pasha ber ka chekere tino na bet ker kar menu ni ma ber piano tino pero anim to mano tino nyo mota me ba mi wachare tino pera mi nen gine chan kayin puro banda puro wax mot me kwati komi no mi kar me tamni yelle pigi ba gina be kir kar me nu ani ma be er kayin doyti me yugi do o lung to me re mi gi ber me nenu chan dong jonu jwa jona pen penena be kun yini tie penena be apoy matek win radio da ke ati pirwa biro kar kom chawa bisel me di wor menina tinini mano kiri mano nendo kong pijuadu tiyot kwa nendo kong kino achiel kana per pigi kuna bero kiri kalme bero tomo jame bibilo mwolo kano modushu ukulo kijua ati singo ansaching miyo kitam neno da doktamu kene kan kola doko nendo kong yugun jua meti wuni mara jua tiyot tijamo kame pira tek twala mene nene beda tie ko wana doko nung ponya doka bege kanene ikuri chawa niene
1: ode winyo nuko kopani mwamdong anna hanen yu vera jiruko yu ainde bedroom mood sex mood yu vera doko yiruko yu kabuni make sure do ichoa bini kabucha
2: Ready
1: body kabur. Dari ti mood. Kong mood ni chwara neno katongwe. Ban kado ati ame tumeni. Tongwa do wire ba magogo. Doctor. Balu. Kome dado enko ba ni angio ko. Tia bino. Angio ko kaka ni tia tia bino. Ani Lara kiri girno kan.
0: Lara.
1: Kano tuna tap. Agonyo night dress ni na ruhu. Eto night dress ni na ruhu ni meni.
0: Kom.
1: Pera ramana hati ni muhade. Tichiche kere.
0: Tichiche.
1: Eto gire chama tia toko chimka nwa riu lesu kwa iwe.
0: Eto
1: kado utienu uwaru burko. Abina chui doga la bedroom. Nira mingye ni lesu porko. Ata gula kutudura entunga yini bedi yenu. Tia depo lesu pindo.
0: Tia depo lesu.
1: Ni daha wara beru kunda ki habi daha duo. Binu ni daha bitwa mupi. Mando abina bon lesuba.
0: Binu do.
1: Ma dekera do yini ku. Ma dekera do abi wopi sike ngwa binu do angalu.
0: Manu kuri puri. Manu kuri cho. Mana me. Cha amiru do wodo kom do do. Wobur ko koni yene. Tanya Facebook. Tanya TikTok.